kula shola kumba, shola kutongo vumba, wera kewe vumba, e ba dodo ulemba, dodo da huya vya lumba, wera pa shogina vumba.